0: Добар ден, почитувани слушатели, од студиото на Македонската радио програма 33.z на Бранова должина 92.3 FM мегахерци. Денес со вас сум Јасицо Најдовски Перин. Вие ќе слушате вести од Република Македонија, потоа пред програмата имав интервју со синот на Мито Кљашев од Шештево. Инаку Мито Кљашев е починат сега, детте бегалец кој никогаш не се врати дома. Имено неговиот син Петро подигнува со помош на полската влада, подигнува споменик за децата бегалци во Полска. Па ќе видиме што ќе кажи Петро од егејскиот дел на Македонија, меѓутоа денес живее во Полска. Вториот, понатаму, останатиот дел од програмата ќе го посветиме на вчерашниот црн ден на Македонија. Тоа беше менувањето на името, историското име на македонскиот народ на Македонија, кога го подпишаа предавниците. Одиме понатаму, почитувани слушатели, со Фиданка Танаскова.
1: Македонија во изминатите неколку години бележи значителен пораст на туристите, на посетителите од странство. Бројките покажуваат дека во 2025 година туристите имале 3.323.000 ноќевања кај нас, што било повеќе од колку година пред тоа. Скопје е меѓу првите 10 најдобро рангирани градови во светот за солопатници. Ова рангирање го направила платформата GuruWalk врз основа на резервациите за пешачки тури. Признанието представува уште една потврда дека главниот македонски град станува се попривлечен за туристите кои сакаат сами да истражуваат нови дестинации и култури. Европскиот парламент вчера со 411 гласови за го изгласа годишниот извештај за напредокот на Македонија кон Европската Унија. Во извештајот има доста признание и пофалби за постигнатите реформи, за напредокот и други успеси во повеќе области, но има и одделни забелешки. Меѓутоа, овде има реакции дали Европскиот парламент падна на испитот за демократија, бидејќи некаква си историја остана услов за републикава, па се споменува да се направеле уставни измени. Се споменува и заедничката македонско-бугарска комисија, таа да постигнала јасни резултати, и така продолжуваат антимакедонските игри без граници. Меѓутоа, известувачот за Република Македонија во Европарламентот Томас Вајц во обраќањето рече дека сите 6 земји од Западниот Балкан треба да бидат полноправни членови на Европската Унија. Австријецот Вајц се побара да се награди европскиот напредок на Македонија, бидејќи државата спроведе низа реформи и активности, а целта е да не се изгуби мотивот и желбата кај македонскиот народ за членство во Европската Унија. Известувачот Вајц подсети и дека Унијата не бара менување или оспорување на националниот идентитет како услов за европската интеграција. Меѓутоа, ете што се случува. Пресателката на државава Гордана Силјановска-Давкова вели дека пречките со кои се соочува Република Македонија на патот кон Европската Унија се несватливи, па Унијата треба да изнајде механизми кои ќе спречат блокирање на проширувањето поради разни историски и идентитетски прашања, бидејќи треба да се вреднува исполнувањето на реформите на потребните европски стандарди. Земјите од Западниот Балкан се доста понапред во евроинтеграцијата и од Украина и од Молдавија, за кои Брисел најавува побрзо пристапување кон Унијата. Наспроти, например, Република Македонија, која 25 години остана пред европските врати поради абсурдните барања со обки уцени, прво од Грција, а потоа еве и денес од Бугарија. Председателот на владата Христијан Мицковски пред тоа изјави дека ако сака Европа да го задржи својот кредибилитет, треба да исправи неправдата што ја нанесена на Македонија. Ние, поучени од минатото, водиме политика со аргументи, а не со околеничења на евродипломати. Она што е факт кој ние не смееме да го заборавиме е дека тогашните евробирократи ни ветуваат и ке имаме големи придобивки од подпишувањето на некој од договорите. па дека одма ке сме влезеле во НАТО или дека веднаш ке ги почнеме разговорите со Унијата и ке ги завршиме. Освен членството во НАТО, се друго не се случи. Меѓутоа, ова влада се бори и создава пријатели, зашто ова ке биде маратон, имајќи ги во предвид грешките од минатото. Ама ние сме подготвени да се бориме и ке продолжиме да се бориме, укажа премиерот. Продолжуваме со вестите. Владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ вчера одбележа 36 години постоење. По тој повод во Струмица се одржа голем народен собир на кој присуствуваат членови на партијата, симпатизери, поддржувачи и воопшто заинтересирани луѓе. Председателот на ВМРО Христијан Мицкоски во видеопораката вели дека во изминатите повеќе од 3,5 децении имавме и тешки моменти и големи искушенија и периоди кога требаше да се брани државата, да се зачуваат националните интереси и да се покаже истрајност. Но и кога било најтешко, силата доаѓала од народот кој верувал во Македонија, кој никогаш не се откажал од својата татковина. Денес ВМРО има визија за развој, за економски раст, за нови инвестиции, модерни патишта, подобри плати, образование, здравство, пензии, животен стандард и подобра иднина, порача лидерот на партијата. Во Солун за денес е најавен состанок за коридорот 10 за железничкото поврзување, на кој ќе присуствуваат представници од 7 земји, почнувајќи од Грција, па Македонија се до Хрватска, и тоа заедно со Еврокомесарот за транспорт. Имаше и спекулации како брзата пруга ќе ја заобиколела Македонија, оти бугарите барале да оди преку нив. Меѓутоа, преку нашава земја би била многу пократка и поевтина железничката пруга, а и Македонија ќе го задржи геостратешкото место во јужните европски патни и железнички поврзувања. Инфлацијата во нашава земја е една од најниските во регионот. Од Министерството за финансии биле исплатени на 2 милиарди денари поддршка за околу 15.000 тутунопроизводители. Или во изминатите две години, откако е избрана оваа влада, вкупната помош во земјоделството изнесувала речиси 15 милиарди денари. Договорите кои се подпишуваат сега со тутунопроизводителите се 430 и 450 денари за килограм тутун, а пред 5-6 години биле 150 денари за килограм. Големата фармацевска наша компанија Реплек веќе почна да извезува лекови и на пазарот на Обединетото Кралство, а со години лекови од алкалоид се продаваат во многу земји на повеќе континенти. Има нова турска инвестиција во Тетово во износ од 20 милиони евра. Фабриката ќе произведува високотехнолошки кабли за возила. Ке бидат отворени 500 нови работни места во регионот на Полог. Надлежните водат сметка за квалитетот на храната. Спречен бил увоз на 23 тони замрзнато пилешко месо од Бразил, кое било произведено во јануари 2025 година. Официјалните ветеринари, поради истата причина лани во декември, во Бразил вратија 26 тони замрзнато пилешко месо. Штетата во Државната лотарија на Македонија во 2024 година, кога бил директор Перпарин Байрами, изнесувала околу 3,5 милиони евра. Според досегашните информации, парите биле постојано изнесувани во готово од предпријатието, а дел од лицата осомничени за проневерата, според неофицијални извори и сомнежи, имале златна виза во Грција како и бајаги имот тамо. Подпалувачот на двете возила пред бугарската амбасада во Скопје го признал делото во полицијата и му е поднесена кривична пријава, обдека беше осудена таквиот чин. Во Софија била повикана македонската амбасадорка Агнеза Руси Поповска. Ама не само блокади во Европската Унија, сега и на границата со Бугарија, тамошното Министерство за внатрешни работи одобрило национал-шовинистичка блокада. Па трите гранични премини кон Македонија на 21 јуни ќе биле блокирани од антимакедонската бугарска фондација. Во Кабатарци бе одбележани 83-те години од масакрот на ваташките младинци, па бројни делегации положија цвеќе на спомен обележјата. Веројатно и да нема македонец кој не ја слушнал песната «Ми заплакало селото Ваташа», песна посветена на крвавиот зверски настан кој се случил на 16. јуни 1943 година, кога бугарскиот окупатор стрелал 12 македонски синови, од кои најмладиот имал само 15 години. Откако окупаторската војска и полиција го блокирале селото Ваташа, прво извршиле претрес ни сите куќи, плевни и подруми, па кога не успеале да најдат ни еден партизан, а уапсените млади момчиња кои ги помагале партизаните ништо не издале, тогаш бугарските окупатори најпрво ги мачеле и претепале во селската кафеана, а потоа ги однеле на 12 километри од Ваташа и ги изрешетале со рафали. Морничавоста оди дотамо што на некои им ги сечеле деловите од телото и не дозволиле фашистите фамилиите да си ги земат: Перо, Ванчо, Данко, Илија, Ристо, Блаже, Пане, Герасим, Ферчо и Васо. А оттаму од Мелбурн, веќе со години, како познатата организација АХАМ, навреме и сигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во Република Македонија пакетите кои вие им ги испраќате и така ги помагате во доста тешки времења, а и ги веселите во убави и среќни и радосни моменти. Пратките од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во Стариот крај, бидејќи е тоа позната организација која има долга традиција и квалитетно и успешно работење. За добриот имиџ и глас на АХАМ, посебна заслуга има преседателот Илија Јошевски Мечето, кој непрестајно работи и кој непрестајно е активен. Па вие секогаш кога сакате да испратите пакети овде во Македонија, побарајте го преседателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Крај езерото се одржа Дојран Гурман Фестот, кој со години ги собира љубителите на културното наследство, на македонската традиција, на домашните специјалитети. Посетителите ужива во богатата понуда на традиционалните јадења, подготвени според старите рецепти, кои се пренесуваат од генерација на генерација. Од Сдруженијето на жени Дојрана уште еднаш го докажа значењето на дамите во зачувувањето на културното наследство и на кулинарската традиција. Во Македонски Брод во Поречијата се одржа традиционалната културно-уметничка манифестација, следена од голем број присутни поречани и гости. И на крајот за времето, од Хидрометеоролошкиот завод најавуваат дека ќе има доста топло лето кај нас и во делови од Европа. Во Македонија температурите ќе биле нешто повисоки од просекот, а и вкупните сезонски врнежи би биле пониски од повеќе годишниот просек во низа места од земјава. Тоа бе информациите во денешно во родно крајно јавување. Драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети мои македонци, почитуван колега, уредниче и водител докторицо Најдовски Перин, од срце ви посакувам да имате убав ден, да имате среќен ден, да сте ми здрави, живи и весели, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Тоа беше Фидан Катанаскова со најактуелните вести, почитувани слушатели. Во продолжение 8 години од предавничкиот преспански договор.
2: 8 години од историскиот преспански договор кој стави крај на деценискиот спор со Грција. Договорот го подпишаа шефовите на дипломатиите на двете држави Никола Димитров и Никос Кодзијас во грчкото село Нивици. Со тоа Република Македонија го смени името во Република Северна Македонија, а Грција призна македонски јазик и македонски идентитет. 3 месеци подоцна, Македонија излезе на референдум за граѓаните да се изјаснат на прашањето дали сте за членство во Европската Унија и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Излегоа само 36,91% од гласачите. Иако тоа е под потребниот сензус, сепак одлуката за која гласаа 91,47% од гласачите, беше усвоена. Денеска, 8 години подоцна, се уште постојат прашања кои со договорот беа регулирани, но никогаш не беа исполнети, и тоа главно од грчка страна. Македонија речи си веднаш исполни голем дел, како промена на уставното име, уставот, менување на пасошите, регистарските таблички, менување на имињата на министерствата и слично. Атина се уште не ги усвои трите меморандуми за соработка од 2019-та. Премиерот Мицковски, коментирајќи го преспанскиот договор, рече дека тоа е лекција за оваа влада, како се води надворешната политика, бидејќи пред договорот ветувано беше многу, но освен членството во НАТО, речиси, ништо не беше исполнето.
3: Тогашните евробюрократи ни ветуваа дека ќе имаме големи придобивки од подпишувањето на тој договор, бесплатно и поквалитетно здравство, бесплатно и поквалитетно образование, повеќе за младите, повеќе за и така натаму, и така натаму. Веднаш ќе влеземе во НАТО, веднаш ќе ги отпочнеме преговорите и ќе ги завршиме. Ништо тоа не се случи. Нормално, ако тука се случи членството во НАТО, сето останато не се случи. Поучени од тие лекции од минатото, ние денеска ја водиме нашата надворешна политика, односно надворешна политика која што не е составена од гланцање чевли во Брисел на евродипломати и коленичење, туку надворешна политика која што се темели на аргументи.
2: Билатералните односи меѓу Скопје и Атина се нормализираа, но освен двете меѓувладини средби во 2019-тата и посетата на поранешниот председател Пендаровски на Атина, политичарите никако да се договорат за средба.
3: Немам јас никаков проблем да се среќувам и да разговарам со сите соседи, со сите представници на влади кои што се од нашето соседство. Ние со нашиот јужен сосед работиме на многу проекти, меѓу кои што се и гасниот интерконектор, тука е нафтоводот кој што го поврзува практично Солунското пристаниште со нашата рафинерија. Исто така тука имаме и друг тип на проекти прекогранични кои што ги работиме со нашиот јужен сосед. Со Кириакос Мицотакис ние сме во иста група, Европската семејство на народните партии. Со неа демократија ние се гледаме таму, сега се видовме во Тиват, така што јас не живеам од стереотипи, нити од антагонизам.
2: Но каде ќе бевме денес ако спорот се решеше на почетокот на 90-тите? Вакво прашање денеска постави првиот човек на СДСМ Венко Филипче.
4: Ние сега од оваа временска дистанца, 8 години како сме земја членка на НАТО, дел од најмокниот воен сојуз, нешто што потикнува и инвеститори да дојдат да инвестираат во земјата, што видовме за време на нашите мандати, за жал сега оваа власт тоа не го прави, не го практикува, едноставно немаат капацитет да ја водат и економијата како што треба.
0: Доста е од Вилипче, тој има капацитет, ништо нема. ВМРО ДПМН не го прославува 36-тиот роден ден.
5: Вечерва во Струмица на голем народен собир го прославува својот 36-ти роден ден. На стадионот Благој Статов денеска е Тамара Дичовска, имаме и во овие вести во живо. Тамара, кои се пораките од Струмица?
6: Најголемата партија во Македонија. Вечера тука, на градскиот стадион во Струмица, како што кажа и ти, прославата започна околу 20 часот и јадници граѓани, како што може да се забележи зад мене, тука на трибините се присутни симпатизири на партијата кој што дојдоа на одбележувањето на овој 36-ти роденден. Зад мене може да се забележи, да се слушне гласна и уфорична атмосфера, македонски знамења, знамења на партијата и граѓани кои што испраќаат порака за единство со оглед на тоа што се собрани вечерва тука во голем број. За сега има се уште културно-уметничка програма, се изведуваше македонската химна, химната на партијата, како и тука истради уметници кои што дојдоа на прославата со свој изведби, но секако главната поента ќе биде од говорот на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој што би требало да се обрати во секој момент за тоа што ќе биде фокусот на партијата во наредниот период. ВМРО ДПМН е формиран уште во 1990-тата година. До сега имаше тројца председатели, последни се уште актуелен Христијан Мицковски, учествуваше во историски чекори кои што се случува во државата, меѓутоа за тоа како почна партијата, каде е денеска, колку е промената, меѓутоа и кои се пораките од овој 36-ти роден ден, слушаме од генералниот секретар на ВМРО ДПМН Драган Ковачки, кој што беше гостен во Тима на 9.
7: ВМРО ДПМН представува мост помеѓу историското ВМРО и модерната македонска држава. ВМРО-ДПМН представува спој на историските идеали на македонските револуционери и линденци и современите македонски институции. 36 години постојање на ВМРО-ДПМН не треба да се гледа само низ партиско-историска призма, туку треба да се гледа како ВМРО треба да се гледа како еден значаен фактор, може би и најзначаен фактор за македонскиот државотворен континуитет. Верувајте во себе, Македонија има сила да се обединиме затоа што кога народот е обединет, нема пречка што не може да ја помине и кога народот е обединен, нема цел што не може да ја реализира.
0: Дел од прославата на ВМРО-ДПМН, почитувани слушатели, одиме понатаму со сообщенијата од македонската заедница.

0: Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски од Мелбурн го организира традиционалниот 43. Годишен бал по повод патрониот празник Свети Наум. Свети Наум Охридски ги поканува сите доселеници од Охрид и Охридско и нивните пријатели. Балот ќе се одржи на 27. јуни во The Grand Receptions, кој се наоѓа на 6/8 Helm Court во Епинг, со почеток во 6:30 часот. Задолжени за забавата, добропознатата група Медена, секогаш спремни за македонска песна од срце и душа. Цената на картите за возрастни ќе биде $100, а за деца до 12 години $60. За карти и повеќе информации може да се јавите кај Дончо на 0434067570, кај Мишко на 0426507570, кај Горан на 0410444532 и кај Васко на 0412625781.
1: Селското друштво Беранци, социјален клуб, ги повикува сите беранчани, роднини и пријатели за заедно да ја прославиме традиционалната селска слава Свети Јован Крстител и Ванден. Во сабота на 4. јули 2026 година во 6 часот во Ферраро Ресепшенс. Ви ветуваме одлична забава со популярната музичка група Медена. Сите сте добредојдени, а телефоните за контакт се кај Киро Петровски 0422-319-069, Лазо Толевски 0408-288-518, Димче Димовски 0438-314-295, Димче Марковски 0423-437-310.
2: Продолжуваме со програмата, почитувани слушатели. Интервјуто со Петро е околу 31 минута. Ќе пуштиме дел од него. Ќе продолжиме идната недела и ако имаме желба да помогнеме со 500 долари, 1000 долари, да го направиме тоа идната недела за споменикот кој треба да се подигне. Можеме да почнеме сега. Малку непрофесионално, меѓутоа уште еднаш ќе се повторам, извинете почитувани слушатели и вие кои не следите на социјалните мрежи, на Фейсбукот. Ова наше интервју е за децата бегалци од 1948 година, имено Петро Алексовски, мојот соговорник, мошне добро познате овде кај нас во Австралија. Неговиот татко Мито Кляшев или Мито Алексовски од село Шештево беше протеран од монархофашистичките сили на Грција, па како дете мало замина да живее во Полска. За неговиот живот Петро имаше направено, снимано еден филм Македонецот, што доби многу голема популярност овде во Австралија, па беше емитуван во Република Македонија, па во Европската Унија, во Полска и во многу други држави. Овој пат имаме друг проект што ќе се зафатиме да го реализираме, но ќе треба тоа да го направиме заедно сите страдалници, сите македонци од овде од републиката, од овде од Австралија, од Република Канада, Америка и така натаму. Петро, добар ден и добро дојавте на македонската радио програма.
3: Добар ден Ицо и добар ден сите македонци во светот, сите.
2: Да, во воведот јас кажав повеќе работи за вас. Накратко сакам и вие тоа да го сумирате, да го кажите.
3: Да.
2: Како знаете до идејата за филмот и така?
3: Да. Филмот живи многу добро. Сега има втора верзија на тој филмот, малку подолги е. Добив многу архивски слики, бев уште пат во нашето село, во Грсијата, со моите деца. Направив таму една сцена со синот и со керками, ако нова генерација на македонците. И што, се што јас правам, правам не за себе. Јас овата историја знам цел живот. Со татко живеев и слушав од мал дете, како порастав. Затоа ја, за мене не треба ништо. Јас, се што јас правам, правам за тие нивни генерации, за нови млади македонци, да знаат нашата историја, од каде сме тука во Полска, зашто сме тука во Полска и во светот, зашто сме, зашто не живееме во Егејска Македонија, зашто татко ми и другите македонци не можат таму да вратат. И сакам да не се загуби овата вистина, да остани овата историја за нивни генерации, како за моите деца и за другите деца. И тој филм од македонецот, што е малку чудно за мене, затоа дека не за ово го направив, јас го направив само за татко ми. После беше тој филмот прикажуван во таму беше премиера во Европска унија и од тој момент, каде тој од тоа време кога тој филмот беше таму прикажуван, тој излегва на цел светот. Беше прикажуван и во Грција, што е неверојатно, ама беше таму еден пат прикажуван. Дали ќе биде повторно, не знам, сакам да биде повторно. Но сега прикажуван многу пати во Полска, многу пати. Јас имам многу средби со школите и со полаците, затоа дека овата историја, македонска историја во Полска, не загина. Полаците се интересират за нивната помош, за својата помош, полската помош за македонски народ. И тоа е живо. И како гледав порано, пред неколку години, дека филмот живи добро, полаците сакат да го гледат, почнав да реализирам втор дел на тој филмот, ама не филмот, само изложбата. И направив јас изложбата, голема изложба, тоа е близу 20 карти, 100 на 70 сантиметри, тоа е многу, многу голема изложба, потреба големо место за прикажување, ама ово не е проблем. Направив ова изложба со сликите, кои не се во филмот. Да, јас добив многу, после тој филмот ми се јават многу македонци, ми пратат слики, добив многу слики и затоа направив овата изложба како втор дел, како друг дел на овот филмот. И сега кога прикажувам тој филмот, прикажувам се когаш со овата изложба. Има прво прикажување на филмот, второ има прикажување после филмот, има отворени на изложбата. И така оди гради во Полска, сега во минати 3 месеци на весна имав 3 такви прикажување во Полска, уште 2 пред мене. И приготвувам таква средба, такво прикажување на тој филмот и на изложбата во септември.

Почитувани слушатели, вчера беше денот кога тишината стана погласна од секој крик. Вчера беше 17 јуни, како што знаете, но ова не е обичен датум во календарот за нас македонците. Ова е денот кога се отвори најдлабоката, како што реков, најкрвавата рана на македонското национално ткиво. 17 јуни 2018 година за секога ќе остане врежан во нашата колективна македонска меморија како најцрниот, најтажниот и најдепресивниот ден во историјата на македонскиот народ и на нашата единствена татковина Македонија. Покрај брегот на Преспанското езеро, таму каде што со векови се мијат македонските солзи, каде што брановите ги шепотат молитвите на прогонетите, со неколку потези на едно туѓо и бездушно пенкало, грчко пенкало, пенкало на Европската Унија, односно на големите сили, кои го чуваат повеќе од 150 години, беше подпишана пресудата на нашето македонско историско име. Беше подпишан така наречениот преспански договор, или ние, како што го викаме, нивички договор од Нивица, селото Нивица, наше македонско, сега погрчено. Со тој чин, покрај студените очи на целиот свет, се обидоа да го избришат она што нашите предци го чуваа со крв, со крик и со невидена жртва. Се обидоа со политички декрет да ни го одземат правото на собствениот код, да ни го одземат правото да се именуваме така како што не родила нашата мајка Македонија. Кога го гледавме тој страм покрај езерото, земјата под нас како да проплака. Македонија плачеше, а водата во Преспа како да потемне од тага. Во тој миг, како да ги слушнавме тешките воздишки на сите оние кои паднаа за независна, суверена и достоинствена Македонија. Како да се вознемирија коските на илинденците во нивните незнајни гробови, како да се затресе земјата над партизаните, како да проплакаа нашите дедовци и баби. Оние исти баби и дедовци кои, како што често ви раскажувам, почитувани слушатели, со гордост во ова радиопрограма беа родени уште во далечниот 19 век, кој ние ги памтиме. Тие луѓе поминаа низ три војни, поминаа низ глад, робство, низ прогон и невидени маки. Ги имаме слушано нивните маки, нивната историја. Но никогаш ниту за една секунда, ниту во еден момент, ниту под туѓи камшик, што нешто велеше Зоран Заев, камшикот или притисок, не подклекнаа за да кажат дека се нешто друго, освен македонци. Немаше декрет што можеше да го скрши нивното македонско уво, нивниот македонски збор. Тие ни ја оставија Македонија во аманет, чиста како солза, горда како девојче, со име распламтено во најубавите и најтажните песни и сочувана во срцата на секој еден македонец. А тој црн 17 јуни се обиде со еден удар да ја прекине таа жива вековна нишка на историскиот континент на македонскиот народ. Не принудија да гледаме како се трагува со идентитетот на еден цел народ, како безмилосно се брише историјата за да се задоволат туѓи геополитички суети и апетити на нашите соседи, но и финансиските средства кои ги добија како Зоран Заев и некои други. Веќе знаеме дека за парија продадоа Македонија. Но кои беа тие што го извршија овој екзекуторски чин?
Јас ги спомнав, почитувани слушатели. Историјата нема да ги премолчи нивните имиња, бидејќи предавството има име и презиме. Предводениот тогашниот премиер Зајко, кој тргуваше со македонското достоинство како на обичен пазар, бит пазар или во битовскиот пазар, овие квинслизи решија да ја продадат собствената мајка, татковина. Зоран Заев и неговата клика од предавници станаа гробари на македонскиот суверенитет, уште подлабоко, извршувајќи налог кој ниту еден порубувач низ историјата не успеа да го наметни врз македонскиот народ, врз нашите родители, врз нашите дедовци и баби, и прадедовци и прабаби. А најстрашниот, најбизарниот абсурд на тој подпис лежи во ликот на министерот за надворешни работи Никола Димитров. Човекот кој го стави својот собствен подпис за уривање на македонското име, ја погази и собствената семејна лоза. Знаете дека Димитров потекнува од егејскиот дел на Македонија, татко му е преселен, мислам, од селото Цакони. Дали некогаш сте слушнале за зборовите на неговиот татко? Да. Истакнатиот македонски академик Димитар Димитров, неговиот собствен татко, гледајќи ги опасностите кои се надвиснале над Македонија, имаше изречено една тешка, страшна и пророчка клетва. Тој јавно порача, знам дека се сеќавате, почитувани македонци, и рече вака, го цитирам, ако некогаш некој се осмели да го подпише и да го смени македонското свето име, да му се исуши раката. Е, сега чекаме ние да му се исуши раката на Димитров. Знаеме ние што се случи. Промислете за ова, почитувани слушатели, собствениот татко го проколна онај кој што ќе го стори предавството, а синот отиде и го подпиша. Како ништо да не било. Раката која требаше да го брани македонскиот устав и идентитет, отиде во Преспа на 17. јуни за да ја подпише капитулацијата на собствениот народ. Ова не е само политичко предавство, ова е кодошлук од библиски размери, антички размери, каде што синот ја погази клетвата на таткото, а ние сите се повикуваме на своите татковци и дедовци и баби и мајки, а уцената ја прогласија за дипломатски успех, како што ви е познато. И денес го гледаме тој успех, не води никаде. И Заев, и Димитров, и сите оние пратеници кои подоцна кренаа рака во собранието за овој страм, за секога ќе го носат жигот на предавството на своите чеда, на своите чела исто така, и ќе бидат познати како коте од рулја, ќе бидат познати и како брашнаровци, и како Петар Лигушо, и многу други предавници. Цели 2000 години, почитувани мои македонци, го чувавме ова македонско име како очите во главата. Поминавме низ робства, низ темни векови, но името не го дадовме. Не оставивме да го гибнат. Па ве прашувам сите вас, а ги прашувам и моите предавници. А Гоце Делчев зошто го даде својот живот на 31 година? Зашто падна тој големец во Баница? Зошто? За некој денес на пазар да го дава неговото име, како Зоран Заев и Димитров и СДСМ? А илинденците од 1903 година зошто ги оставија своите животи по македонските планини и ја прогласија Македонската република 1903 година. Подоцна знаете партизаните и визионерот Методи Андонов Ченто, кои гнијат по затворите и даваа жртва за основите асномските македонски закони за какви државата се бореше. Па дури во поновата историја, во проклетата 2001 година, во макотрпната борба со УЧК и УЧКите, нашите бранители ги дадоа своите животи кај Карпалак, кај Вејце
i nekade 85, 6 ili 100 gi dadoja svojite životi, za da je odbrana tova zemlja, da je odbrana Makedonija. Tije gi dava svojite mladosti i, i svojite životi, a ovije moderni kodoši i predavnici su jedan potpis rešija da, je, da izbrisa sve što je makedonsko. Premnogu je tažno, brajća i sestri, премногу боли кога ќе сватите дека у цената стана единственото меѓународно право кога станува збор за Македонија, дека истите оние кои од своите високи престоли во Европа не учат за човекови права, за слобода и за демократија, мирно и рамнодушно гледаа како се гази правото и само определувањето на еден автохтон, антички и библиски македонски народ. Истиот тој берлински и бриселски матрикс, кој уште од Берлинскиот конгрес 78 година се спроведува со бирократијата во Македонија, сакаат да не претворат во луѓе без минато, во нација без корен, во народ без собствено препознатливо лице, да не си го знаеме собствените лице, лицата да не си ги познаваме, сакаат да не обезличат. Тоа сакаат, почитувани слушатели, им смета македонската цивилизација. Што ни остана по тој ден, почитувани мои македонци? Ни остана една тешка, неподнослива болка, која гори во градите на секој искрен македонец без оглед дали е во Скопје, во Битола, во Мелбурн, во Сиднеј или Торонто. Ни остана чувството на длабока историска неправда која не се лечи со дипломатски фрази, ниту со лажни, празни ветувања за некаква светска, европска иднина, како што ни кажуваат тие. И Европа пропаѓа. И то на големо почитувани слушатели пропаѓа Европа. Како може да имаме иднина, ако ни го одземаат и прекројуваат минатото? Како може да имаме иднина ако ни го одземат и прекројуваат собственото? Како може да имам да одиме напред со кренати глави ако ни го бришат името на мајката која не родила и не одгледува? Но, почитувани мои слушатели, дозволете ми да ви ја отворам мојата душа во една тивка ноќ и да ви кажам нешто што никогаш не смееме да го заборавиме. Заев и неговите предавници можат да подпишуваат какви сакаат договори зад затворени врати. Можат да менуваат табли на институциите, можат со сила да ги прекројуваат учебниците на нашите деца и внуци и можат кукавички да ги бришат нашите древни символи од камените споменици. Тие можат да ја принудат секоја уплашена и корумпирана власт да ја да клекнат на колена пред туѓите оцени и уцени и диктати. Идентитетот на еден народ не се создава со политички декрети, почитувани слушатели. Во 1944 година, како што лаже секојдневно Софија, па затоа не може ниту да се поништи со декрети во Преспа или Брисел денес. Нашето име не е приватна собственост на транзициите, политичари кои оставија на пазар за своји лични кариери. Тоа свето име е запишано во генот на нашите деца. Тоа име е натопено со гробовите на нашите прерано загинати предци. Тоа име е врежено во ревматот и пот на македонските раце кои со векови ја копале и ја бранеле оваа маченичка земја со име Македонија. Тоа име живее во секоја македонска песна, во секој народен вес, во секоја солза и во секој крик, што е отпеан од Пирин до Еге и од Вардар до Австралија, Канада, Америка. На 17. јуни беше најцрниот ден 2018 година, кога не обвитка тешки темнини и неправди. Но дури и во најгустата магла македонскиот сон нема да згаснува. Ние сме тука, живи сме, паметиме, сведочиме и никогаш нема да заборавиме. Го
сочувавме македонското име низ вековите. Тешко е, почитувани слушатели, на сурови робства, низ колежи, асимилации. Ќе го сочуваме и денес. Ќе помогнеме и кај Петро, кој го слушнавме за нашите македонци во Полска. Паднаа маските, се видоа предавниците на македонскиот народ. Останува на нозе, никој нема мандат да го избрише она што Бог го благословил, почитувани мои, а историјата го потврдила. Да сте живи и здрави и нека живее, почитувани слушатели, македонската Македонија.

0: morning, dear listeners. You are listening to the Macedonian Morning Program on 3 Triple Z, 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3ZZZ.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lydia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones.
1: Dobro utro, Makedonijo. Neka denot vi započne so nasmevka, pozitivna misla i ubava muzika na makedonskata programa na 3 Z. Ви посакуваме здравје, среќе и убав ден, исполнат со радост. Петок и уште еден почеток на денот и уште еден ден со ведро расположение го започнуваме спремни за работа и се разбира за нови предизвици. Добре дојдовте во денешното издание на македонската програма на 3 Z 92.3 FM мегахерци. Во денешната програма ќе слушате вести припремени од нашето студио, македонска мака, временска прогноза и сообщение од нашата заедница. А сето ова ќе биде попратено со убава песна Јоро. Ви посакуваме пријатни минути и ова утро со вас е Лидија и Васко Ангеловски. Да се биде македонец, најпрвин е света работа, а дури потоа проклество и немир. Ние не сме македонци само затоа што го зборуваме и само затоа што пишуваме на македонски. Ние не сме македонци само затоа што пееме и само затоа што играме на македонски. Македонци сме најмногу затоа што сме страдале на македонски и затоа што треба да се обединиме на македонски. Во продолжение да проследиме прилог за нашето постоење. Нека слушат негаторите за нашата библиска Македонија.
2: Постојат земји што се создадени од политика и постојат земји што се создадени од дух. Македонија е втората. Таа не е само географија. Таа е прастар ритам што очукува подлабоко од времето. Ние не сме случајни минувачи низ историјата. Ние сме нејзиниот жив доказ. Од визионерскиот ум на Филип, преку нескротливата волја на Александар, па се до камените тврдини на цар Самуил, нашето постоење е една континуирана линија на пркос. Тоа е нишка од крв и светлина, што се протега низ милениуми, нескршлива, како да е кована во самите звезди. Да се биде македонец, значи да се носи товарот на таа историја без свиткување. Тоа значи да го препознаеш звукот на античкиот чекор во собствениот од и мудроста на предците во собствената тишина. Филип не градеше само држава. Тој градеше идентитет. Александар не освојуваше територии. Тој го ширеше хоризонтот на човечката можност. Самуил не бранеше само граници. Тој ја бранеше идејата дека еден народ е господар на својата судбина, дури и кога целиот свет ќе се сврти против него. Но оваа земја е повеќе од низините кралеви и цареви. Таа е во секој еден од нас, во секој изговорен збор на нашиот јазик, кој е постар од многуте империи што се обиделе да не замолчат. Тој јазик е нашиот генетски код, нашата духовна архитектура. Ние сме чувари на еден свет што светот честопати го заборава. Свет на достоинство, на гостопримство и на длабока, речиси мистична врзаност со почвата. Нашата историја не е бреме. Таа е коренот од кој црпиме сила кога се друго ќе се разниша. Ние сме мостот меѓу древноста и иднината. Затоа, кога го изговараме името Македонија, ние не изговараме само збор. Ние изговараме заклетва. Заклетва пред Филип, пред Александар, пред Самуил и пред сите оние чии имиња се врежани во зидовите на манастирите и во меморијата на овој народ. Македонија не е прашање на избор. Таа е нашата судбина. Таа е огнот што не гори, туку не грее. И се додека постои барем една душа што го чувствува тој пулс, историјата нема да заврши. Таа само ќе продолжи, горда, исправена и вечна.
1: Веруваме, ви се допадна прилогот. Музички поздрав, убаво музичко парче, со кое ви посакуваме добро утро.

0: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
1: Метеоролозите за денеска, 19 јуни, дајавуваат променливо и облачно време со услови на дожд. Утринската температура достигна до 11 степени, а дневната ќе достигне до 15 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува претежно облачно време, проследено со врнежи од дожд. Утринската температура ќе достигне до 10 степени, а дневната до 15 степени. Додека во недела, 21 јуни, времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со дневни температури помеѓу 7 и 14 целзиусови степени.
2: Почитувани слушатели, заедно како и досега да продолжиме да се одржува и живее ова ваша македонска програма за патриотите, за пријателите, за сите. Нека се слуша, нека се знае и афермира македонското име, јазик, нација и држава. Сложни, вредно и успешно да продолжиме напред. Обстојуваме и остануваме тоа што сме илјадници години. Почитувани слушатели, каде да сте, ве покануваме да ги обновите вашите членарини на ова ваша македонска програма. Потребни ни се на 120 членови према законот на радиостаницата. Ве замолуваме да ги обновите вашето членство, исто може и нови членови, за да може и во иднина да се слуша нашиот македонски јазик. Сторете го ова што е можно поборгу, за да може и во иднина да се слуша убавата македонска песна, оро и јазик.
1: Селското друштво Беранци, социјален клуб, ги повикува сите беранчани, роднини и пријатели за да заедно да ја прославиме традиционалната селска слава Свети Јован Крстител Иванден. Во сабота, на 4. јули 2026 година, со почеток во 6 часот во Ферраро Ресепшн. Ви ветуваме одлична забава со популярната музичка група Медена. Сите сте добродојдени. За информации и резервации може се јавите кај Киро Петровски на 0422-319-069, Лазо Толевски 0408-288-518, кај Димче Димовски на 0438-314-295 и кај Димче Марковски на 0412-3437-310.

Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски од Мелбурн го организира традиционалниот 43. Годишен бал по повод патрониот празник Свети Наум. Свети Наум Охридски ги поканува сите доселеници од Охрид и Охридско и нивните пријатели. Балот ќе се одржи на 27. јуни во The Grand Receptions, кој се наоѓа на 6/8 Helm Court во Епинг, со почеток во 6:30 часот. Задолжени за забавата, добропознатата група Медена, секогаш спремни за македонска песна од срце и душа. Цената на картите за возрастни ќе биде $100, а за деца до 12 години $60. За карти и повеќе информации може да се јавите кај Дончо на 04-34-067-570, кај Мишко на 04-26-507-570, кај Горан на 04-10-444-532 и кај Васко на 04-12-625-781. Да ги имаш Филип и Александар Македонски, познати како најголеми војсководци на сите времења, македонската фаланга и македонското кралство, да го имаш најубавото знаме на светот, знамето со златното 16 зрачно сонце со кралска розета, поставено на црвена основа, символот на античките македонци, на кои ние сме директни потомци, да ги имаш Ераклеа, стоби, скупи, да го имаш Охри со 365 цркви, кои поради тоа е наречен и Јерусалим на Балканот, да ја имаш Лидија од Македонија, првата христијанка во Европа, да го имаш 1100 години Свети Наум и неговиот манастир, 1000 години Бигорски, 1100 години Свети Климент и Плаошник, што е 300 години пред Ренесансата во Европа, да го имаш цар Самуил и Македонското царство, да го имаш Богомилското движење како прво протестантско учење во Европа 6 века пред другите слични движења, да го имаш Курбиново со фреската Ангелот од Курбиново стара 900 години, кој го има во истоименото село и само во црквата Равена и никаде на друго место низ Белиов свет. Да ја имаш Охридската книжевна школа неколку века пред Болонја. Да го имаш Галичник со уникатните зографи и ремек делата од дрворези и на тамошните мајстори. Да го имаш Танец со тешкото Драчевка, Малешевка, Калајџиското и други ора и песни со ритам 11 осмини, за кој светот станува со овации и се чуди. Да ги имаш најубавите народни носи и шари, да го имаш Гоце Делчев со најпрогресивната реченица на овие простори. Да ги имаш Мисирков, браќата Миладинови, Жинзизов, Рацин, Конески, Атанас Коцарев, Петре М. Андреевски, Стефановски Горан, Ацо Шопов, Гане Тодоровски. И уште колку многу имаш, мој народе. И да седниш со бугарите, да се расправаш дали сме македонци и од кога сме македонци. Е, треба да имаш некој синдром на самоуништување и да не се сениш воопшто себе си. Македонија е вечна.

0: Postoje denovi што не припаѓаат само на календарот. Денови што стануваат дел од судбината на еден народ. Денови што остануваат запишани во колективната меморија како пресветница меѓу минатото и иднината. За многу македонци, 17. јуни 1990 година е толку таков ден. Во време кога Македонија се уште не беше независна држава, кога по децении едноумие и политички стеги народот копнееше по слобода, достоинство и национално будење, повторно се роди идејата што ги обедини македонците околу едно име кое никогаш не исчезна од нивните срца. ВМРО. На 17. јуни 1990 година во Домот на млади во Скопје беше формирана ВМРО ДПМНЕ. Но вистината е дека ВМРО ДПМНЕ не започна тогаш. ВМРО живееше многу пред тоа. Живееше во илинденските камбани и во револуционерните заклетви. Во сонот на Госе Делчев за Македонија како поле за културен надпревар меѓу народите. Во храброста на Даме Груев, Никола Карев, Пито Гули, Методија Антонов Ченто. Во делото на илинденците и јасномците. Во жртвата на илјадници познати и непознати борци. Во солзите на прогонетите, во маките на затворениците и во надежта на македонските иселеници, расфрлени ни светот. Затоа на 17. јуни 1990 година, кога повторно се слушна четирите свети букви ВМРО, тоа не беше создавање на нешто ново. Тоа беше враќање на една историска идеја кај својот народ. ВМРО никогаш не било само организација. ВМРО е чувство што не може да се избрише. ВМРО е аманет што се пренесува од генерација на генерација. ВМРО е љубов кон Македонија која не се мери со титули, функции или политички позиции. Во темелите на современата ВМРО ДПМНЕ стои ВМРО и ДООМ, Движењето на ослободување, за ослободување и обединување на Македонија, македонската политичка емиграција во Европа, Австралија, Америка и Канада ја одржуваше живата искра на македонската национална идеја во времења кога за многу национални теми не смееше ниту да се зборува. Берлинските и Минхенските средби, македонските клубови, црковните општини и селеничките организации, безбројните протести, разговори, состаноци и иницијативи на патриотите ширум светот ја создаваја почвата во која подоцна израсна ВМРО ДПМНЕ. Во изминативе 36 години ВМРО ДПМНЕ помина низ победи и порази, низ искушенија и предизвици, низ периоди на власт и опозиција. Но едно нешто остана непроменето. Вербата дека Македонија мора да биде над се. Затоа многу мина велат дека на Македонија и е судена ВМРО. Не како привилегија, туку како обврска, како историска одговорност, како должност кој сите генерации што сонува за слобода, достоинствена и просперитетна Македонија. Денес, 36 години подоцна, ВМРО ДПМНЕ повторно ја предводи владата на Македонија. Во време исполнето со нови предизвици, организацијата je nosi istata misija što je imaše vo 1990. godina, да биде чувар на државните и националните интереси и двигател на развојот на Македонија. На чело на таа генерацијска мисија денес се наоѓа Христијан Мицковски, преседател на ВМРО ДПМНЕ и преседател на владата на Република Македонија. Продолжувајќи ја традицијата, тој ја води државата со визија за економски силна Македонија, модерна европска држава со зачуван идентитет, достоинство и самодоверба. Најголемата сила на ВМРО ДПМНЕ од секогаш биле и остануваат луѓето, ветераните, верните чувари на организацијата и нејзините идеи, идеали, кои останаа исправени тогаш кога беше најтешко. Младите кои ја преземаат одговорноста за иднината, жените кои со својата посветеност ја градеа организацијата, членовите и симпатизерите кои никогаш не ја изгубија вербата. Затоа 17. јуни не е само годишнина, тоа е ден на благодарност кон сите што ја создаваа организацијата. Ден на почит кон сите што се жртвуваа за Македонија. Ден на сеќавање на оние што повеќе не се меѓу нас, а ги вградија своите животи во оваа идеја. 17. јуни е ден на надежта, на надеж за генерациите што доаѓаат, зашто Македонија не завршува на своите граници. Таа живее во секој македонец, каде и да е. Во Европа, Австралија, Америка и Канада, во Пиринска и Егејска Македонија, во Мала Преспа и Гора, во секоја и селеничко огниште, во секоја македонско семејство, во секој срце што чука за татковината. Зашто ВМРО е дел од македонската историја, ВМРО е дел од македонската борба, ВМРО е дел од македонската државност. ВМРО е дел од македонската надеж. ВМРО е дел од македонската иднина. ВМРО е организација. ВМРО ДПМНЕ го продолжува аманетот на ВМРО. Нека е честит 36-тиот роден ден на ВМРО ДПМНЕ. Да живее Македонија!
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 19. јуни, дајавуваат променливо и облачно време со услови на дожд. Утринската температура достигна до 11 степени, а дневната ќе достигне до 15 степени. Од текот на утрешниот ден не очекува претежно облачно време, проследено со врнежи од дожд. Утринската температура ќе достигне до 10 степени, а дневната до 15 степени. Додека во недела, 21. јуни, времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со дневни температури помеѓу 7 и 14 целзиусови степени. Македонска мака и временска прогноза и сообщение од нашата заедница. По продолжение, да слушнеме една убава песна со која сакаме да ве поздравиме вас, почитувани слушатели и слушателите на Бисер Радио, и да ви посакаме успешен петочен работен ден и викенд.

0: почитувани слушатели, заедно како и до сега да продолжиме да се одржува и живее ова ваша македонска програма за патриотите, за пријателите, за сите. Нека се слуша, нека се знае и афорнира македонското име, јазик, нација и држава. Сложни, вредно и успешно да продолжиме напред. Обстојуваме и остануваме тоа што сме илјадници години. Почитувани слушатели, каде да сте, ве покануваме да ги обновите вашите членарини на ова ваша македонска програма. Потребни ни се на 120 членови према законом на радиостаницата. Ве замолуваме да ги обновите вашето членство, исто може и нови членови, за да може и во иднина да се слуша нашиот македонски јазик. Сторете го ова што е можно поборгу, за да може и во иднина да се слуша убавата македонска песна, оро и јазик.
1: Мислам како македонка, затоа постојам и знам дека и покрај сите голготи и искушенија, мојата верба во Македонија е безусловна и нема никогаш да ја починам на било која партија, на било каква идеологија, на било која власт, лидер или туј наместник. Се е менливо и минливо. Само Македонија е вечна. Амин. Слушајте песна македонска со Лидија и Васко Ангеловски. Белат, слушајте ги со внимание и љубов народните песни, зашто тие се најисцрпно богатство и извор на најубавите мелодии, кои се израз и карактерот на секој народ. Слушајте ги македонските изворни песни, зашто во нив е запишано нашето битие. Политичките партии можат да грешат, можат да имат лоши проценки, погрешни политички или неуспешни проекти, но кога една партија ќе почне систематски да ги занемарува националните интереси и ќе стане гласноговорник на туѓи агенди, тогаш проблемот веќе не е политички, туку суштински и вредносен. Токму тоа денес му се случува на СДС. Наместо да понуди визија за економскиот развој, подобро образование, посилно здравство или конкретни решенија за младите кои ја напуштат Македонија, СДС речиси целата своја политичка енергија ја насочува кон една единствена тема – внесувањето на бугарите во Уставот. Некако дел од пошироката државна стратегија, туку како политички догма која мора да се прифати без прашања, без гаранции и без заштита на македонските национални интереси. Во таа политика најгнасен е Филипче. Додека огромното мнозинство македонски народ бара цврсти гаранции за македонскиот идентитет, јазик и историја, Филипче настапува како адвокат на барањата што доаѓаат од Софија. Наместо да поставува прашања кои нуди безусловни отстапки, наместо да бара почитување на македонските позиции, тој инсистира да на исполнување на условите кои со години се користат како средство за притисок врз Македонија. Тоа не е европска политика. Тоа е политика подаништво. Македонскиот народ не е наивен. Тој добро гледа кој се бори за македонските интереси, а кој е подготвен да ги жртвува заради политички поени во странство. Токму затоа довербата во СДС континуирано опаѓа, не затоа што македонскиот народ не е против Европа, туку затоа што се против понижувањето на собствената држава и прифаќањето на бесконечни услугувања. Особено загрижува фактот што СДС нема речиси никаков став за суштинските прашања што произлегуваат од бугарските позиции. Нема одговор на негирањето на македонската историја, нема одговор на оспорувањето на македонскиот јазик, нема одговор на постојаните нови барања кои пристигнуваат од официјална Софија. Единствениот одговор што го слушаме дека е уставот мора да се отвори. Но македонскиот народ со право прашува: што потоа? Дали тоа ќе биде крај на барањата или почеток на нови услугувања? Искуството од изминатите години покажува дека секоја остапка отвара простор за нова. Токму затоа македонскиот народ денес е внимателен и предпазлив и со право бара гаранции. Политиката не смее да биде на надпревар кој повеќе ќе им угоди на странските центри и на мојк. Политиката мора да биде служба на собствениот народ и собствената држава. Кога ќе се изгуби таа граница, почнува падот. Денес СДС се наоѓа токму во таква состојба. Наместо да ја слуша волјата на народот, таа следи агендата на други. Наместо да биде колектив на власта со собствен

ги доживува како закана за, за националните интереси. Затоа не треба да изненадува што СДС се повеќе тоне, а се помалку добива поддршка. Народот секогаш знаел да направи разлика меѓу оние што се борат за Македонија и оние што се подготвени да ја стават на маса заради политички интерес. Се додека Филипче останува најгласниот промотор на бугарските барања и најревносниот застапник на уставните измени без гаранции за македонските национални интереси, СДС ќе продолжи да се движи кон политичка маргина. Не поради противниците, туку поради собствениот избор да застане проти чувствата и волјата на мнозинството граѓани на Македонија. Македонија на це треба да биде главна стратегија на секоја македонска партија, без разлика дали е на власт или во опозиција. Затоа што државните и националните интереси секогаш мора да бидат над партиските калкулации, личните кариери и туѓите политички агенди. Македонија на македонскиот народ.

Да е во друга ситуација, опожарувањето на возилата пред татарската амбасада во Скопје би го осудила без размислување. Но без оглед кој е сторителот и кој е мотивот за опожарувањето, не го осудувам, зашто граѓаните, особено македонците, се до тој степен понижени, омаловажувани од страна на татарија и ЕУ фашистите и внатрешните врховисти, што не ме чуди во идни на ваквите инциденти да станат секојдневија. Власта и јавното обвинителство ја пропуштија шансата да ги процесуираат

0: sud od postavka da kazni, da kazni glavnite vinovnici i inicijatori na vakviti nastani. Pa sega ke goni građani koji se nadevam neodličen likni pričini saka da go iskažat revoltot od politikata na Tatarite i EU Rajhot u odnos na Makedonija. Vrhovistite OSD S i DUI Буја Розмани, кој не доведува во ова состојба, треба да одговараат за злоупотребата на положбата и до доведувањето на нашата Македонија во подчинета состојба, а и сега како главни виновници за вакви инциденти. Да се надевам дека вакви случаи нема да се прошират и да страдаат луѓе кои ќе го покажат својот револт кон политиките кои ги водат Европската Унија и татарите кон Македонија. Нема да земат поголем замах. Но ароганцијата на татарите и врховистите и поддршката која им ја дава Европската Унија очигледно води кон вакви инциденти. Македонија е вечна.
1: Ние, македонците, без песна не можеме и ја сакаме силно, си ја сакаме нашата родна песна, како наша близка, разбирлива, како јазик кој говори за нашето минато, за нашето сегашно време, и ја крие во себе си моралната и духовната мојк. Секој што е слушнал нашата народна песна и незината прекрасна мелодија, онемува од восхит.
0: Во 21. век, кога Европа зборува за човекови права, различности владење на правото, Македонија се соочува со нешто што не би смело да постои. Две соседни држави се обидуваат да и диктираат на една суверена држава како смее да се именува, како смее да го нарекува својот јазик и како смее да ја толкува собствената историја. Тоа не е добро соседство. Тоа е политичка самоволија. Грчката политика со децении го оспоруваше правото на Македонија да го носи своето историско име. Бугарската политика денес се обидува да ја условува европската иднина на Македонија со прифаќање на туј наратив за македонскиот јазик, историја и идентитет. А Брисел гледа и молчи. Тоа молчење не е неутралност, тоа е соучество. Македонија не бара ничие туѓо, бара само она што секој европски народ го смета за природно право да биде тоа што е. Македонците постојат, македонскиот јазик постои, македонската историска меморија постои и постои уште нешто. Македонија е библиско име. Преку повикот на апостол Павле кон Македонија, христијанството го направил својот историски чекор кон Европа. Ако некој сака да ја менува вистината за Македонија, нека се обиде прво да ја промени Библијата. А тоа не е во раците на ниједна политика. Лагата мора постојано да се повторува за да се обстане. Вистината не мора. Европа мора да избере дали ќе биде заедница на принципи или заедница на компромиси врз грбот на помалите народи. Македонија бара почитување на основното, меѓународно право, на библиската вистина и на човечкото достоинство. Тоа не е само македонско прашање, тоа е европско прашање.

0: Ако сакаш да стасаш во Македонија, тргни по сонцето. Ако сакаш да ја видиш Македонија, стави го сонцето во обете очи. Ако сакаш, ако толку многу ја сакаш Македонија, од дното на собствената душа, никој пат не испуштај го сонцето од око.
1: Македонец сум затоа што сум македонец, поради култура, историја и традиција. Зборувам македонски, ја чувствувам крвта македонска во моите вени. Сум од родот на Древен Филип и Александар. Сум Македонија, земја библиска, една е единствена од секој пат и за секој пат. Ги има изроди што велат Македонија не е Македонија, а македонците не се македонци. Сочувствуваме со нивниот таксират. Ако не го чувствувате исконското во себе, не може да им помогнеме. Некому со сила можете да му земете, не можете да му дадете. Луѓе се раѓаат да живеат и создаваат со Божји аманет. Да не ги забораваат делата на оние пред себе и да не плукат на нивниот само прегор, визија и жртва. Божји аманет е да остават вредност за себе кога веќе ќе не нема. Божји аманет е да се сака својот род и да се споделува со другите. Тој што нема чувство за свој род, не може да има чувство за друг. Вредни сме во светот и вредни сме за светот, се додека го негуваме чувството македонско во нас. Само како македонци сме вредно за сегашните идните генерации. Само како македонци можеме да го почитуваме другиот и да се грижиме за неговото добро, како што се грижиме за своето. Не е ни се едно. Името и идентитетот не се наша собственост. Како македонци денес сме и наследиле од македонците што биле и сме ги позајмиле од македонците се уште што не се родени. Ги сакам другите, оти го ценам својот корен. Го сакам светот, оти ја сакам мојата земја. Го сакам животот, оти е Божи дар. Ја сакам Македонија, оти тоа сум јас. Затоа, мои почитувани слушатели, но и вие сите, драги браќа и сестри во вера во Бога, ве повикувам да се придружите кон овој аманет. Ни името, ни идентитетот македонски не се проблем ни прашање. Не се проблем ни за светот. Проблемот може да бидат само оние што не се сигурни кои се и зошто се. Да нема недоразбирање, името и идентитетот македонски не се на продажба, нито пак тема за расправија. Тие што се не се доследни кон себе, нема да бидат доследни и честни и кон другите. Само како Македонија, македонци сме придобивка за Европа и светот. Сме за разумен компромис, до кој треба да стаса со себе самите оние кои несигурни во собствениот идентитет, патетично го негираат нашиот. Имаме сочувство и разбирање за нивниот таксират, но и цврста верба дека еден ден, не е многу далечен, ќе смогнат разум и храброст да се соочат со реалноста дека Македонија и македонците постојат и ќе постојат како нивни искрени соседи и пријатели. Под името македонско не препознаваат на сите меридијани на ова наша планета, една единствена, како што е и името. Ние името едно е единствено. Македонецот е роден, водач, победник, одговорен кон себе, кон близките и кон сите што Бог ги создал. Македонецот е втор збор за креација, бистра мисла и чисто срце, за сомилост, но токму затоа и за строгост кон себе и кон другиот. Македонецот создава и остава за себе цивилизацијски дела, споделува и поучува, насочува и втемелува. Тоа е генетскиот код на македонецот. Човекот во Стариот Завет бил воспримен според принципот. Како е неговото име, таков е тој. Македонија е вечна и единствена.

0: Почитувани слушатели, и ово утро пред да се разделиме да ви оставиме со бисери на мудроста. Животот ни го носи она што ни е потребно, а не она што го посакуваме. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радиопријатели, каде и да сте. Дојдовме до крај на денешната програма, почитувани наши радиопријатели. Се надеваме дека и ова утро го задржавме вашето внимание. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти. Уживајте во секој еден момент, движете се со позитивни луѓе. Секое добро до вас и до слушателите кои не следат на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. Со Господ напред, се слушаме наредниот петок во исто време. До слушање Македонио, од Лидија и Васко Ангеловски, до нашето следно дружење, Македонија е вечна.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Tagalog.
3: All workers in Australia deserve safety and respect at work, no matter what kind of visa you are on. The Australian government has introduced new protections for temporary visa workers. If you are on a temporary work visa and you've been mistreated or underpaid at work, you can be protected from visa cancellation while you seek justice. For confidential and trustworthy advice, contact the Migrant Workers Centre Victoria at migrantworkers.org.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
6: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free TAFE. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maiigsing kurso mula konstruksyon hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free TAFE. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free TAFE.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: All workers in Australia deserve safety and respect at work, no matter what kind of visa you are on. The Australian government has introduced new protections for temporary visa workers. If you are on a temporary work visa and you've been mistreated or underpaid at work, you can be protected from visa cancellation while you seek justice. For confidential and trustworthy advice, contact the Migrant Workers Centre Victoria at migrantworkers.org.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
10: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.